0: papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.

0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabini umo na zo kende mubembo musika.
1: Merci mnengo yuko hebi sabiso. Tuzane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba
1: bona ga
0: mwana mwana nzambe
1: mwana nzambe tetkwema
2: Yahweh yosa limo kozi kolo yama botanyo so